Di akhir penyampaian, Alexis menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-25 kepada Partai Demokrat. Dirinya berharap Partai Demokrat dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah Kabupaten.